Zatvorim oči, vidim plen. To ne mus, sem druge, sem je druge dan. Mesec pun, začaran, da vidim plen.

No to ja imam crne kojne, občas bi se vozil dojne. In to bi zastavil z mokom, brk potegnul gori z rukom. Jabuku joj da. Je! Svega toga nema. Gleč, pritaš mi stola, sprema v noć, moram it. Možda nemal bom joj kavalera, polek kog me otec steral, pa pijem dalje pit!